0: Pharmatrust Pharmacy, providing quality and affordable medicine you can trust.
1: Bioglobin syrup and capsules. Aya pomodiedro.
2: FDA achi juju kato ato.
3: Sami sori ano pa kel chako toothpaste na me de twetwe me se ema me confidence te muni nyina
4: se wushia ama na me si fit eyi gusu na me sre a eyi anwanwa ho me de kel chako toothpaste ene twetwe me se oba de ne pa e wo bidi mu no ene de aye kel chako toothpaste e boy sin ho ban e free mowa e boy sin mu to crow e si ahye ene enum nka sure se ama ni kel chako toothpaste so ni yeti center for
3: me de magical toothpaste at tubu. Me shun an opa. Me an a joa me kodano. Emma me sinye fita. Confidence level kwa so. Enti binama. Na me si 32 ni ni negusu.
4: Enkane no ania mame ni mdi bidie chuchu yese no. Asaya bebiye mo. Bidie wo kel chako toothpaste mono. Emma sinye fita. Emma na mwoding. Nesa yin kebia. Ma wenu miye fiam. Enunti. Mo amonam kafe. Wine. Eni tobacco. Ekamo seso no. Aba mamo. Kel chako toothpaste. Sankofa. Yenchi.
5: Kel, happy smile.
6: FDA, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi